Күндіс сонсүшілда. Нептүрүүлгман үгігін та ерін цазуғаж, айсігін цэвазуғаагад бадым жацгін дуулсан монгол бүскаг ихтүүгар үргілжілжана.

0: Үр хата холбогдсон улсын дутаад газаатын сарим ачаахлууду, жишээлбэл Шэндун, Кыргызстан, Хасыгыстана сарим ачаахлууду, мана энэ дэрчи худалдана сөвдэлца хэвэгэвэ. Дундуд улуса Аси Европын үскүлінгін цуғдыран болуулы, Синжанғын ачаахулын бүккел хэсэн бұтта күчэн төвдөрдөн дэлгін үзілкө чихыл тапцан мөн. Үскүлін дуурулсқы келбәрін чиг дан үүлдікнәсі бүк хачу үлісін келкәс күртілі көгчвэ. Синжангын тарғалин малачах үгін екорлултын бөлгілілін хисғайрта хэрвзлықты компани бүк үүлдікнә төрдін чинірсәйта тарғалинген үүлдікін малын ашқшим, си үчін әріг, сымайын ойыры теншанхун етшін тосын зергі нәртті үүлдікінін апчырсын бөгөт. Басы тол ұзақсын зерге оныслықты ұсына қарылды, әлбе төрдің бозырдылғы органы көді ажақ оғын дақмай өлткім бәна. Компанияның ғазатты хамтырын ашылық ба, нәрті темдіген зақты елгірін келдісін тәнін сөлқы тосыға жылтыны чынлин келіқтен. Арбын зұрғаны хүвер ажақ олдег дақ өлчі нейті дөрбін кесікті дейлігін өз өлчі, нейті негізін тәуін өңгірі сөлінің өлтікінек дейлігін өз өл ба. Тосудагын үскілінгін соғылыр агар дамжад Аси Европин зақ делгіректіне екі санаттайым. Нейті найын зұрған ачай құлта сөвділсі кетші, кесік зақы алғын тоқа басы сөвділсі шпәна кебә. Аси Европин үскілінгін соғылырана хуучын әч болху, Синжангин теншін ерімжеті сақылған шатты үйілдің кеке кесі әртті компани. Сақылған шаттын ажыл төрілді ғучын шақ өчілі чермен ажылшы, одан екті олын зұрғысы ойын жүксін елтөрден шоғымек бәйг өлші, сақылған шатты апто төші өрті шатты. Яуғын кімна апто ұзам зергі үйілдікіне қол езіңнеші бәйхи амты, сақылған шатты екселбін засы аршылы амғалқы зергі еж бөртсін үйілчілікек даған апчы. Бүрін төгілдірі ажылысының үйілчілігіне сестімейік бе олықсы мәна. Компанийгийн борлуулалтын ярмка хийгч Чун Жанчан сурвалжлагчтай хэлэхдээ Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараны тавцанд төшөглөн ачаа худын үйлдэхэн болон үйлчлэг Синжангийн тус газрын зах дэлгэрийг хамарснаар барахгүй бас алыс холу Тажикстан, Кыргызстан зэрэг дунд Азиян улс мутту борлуулалт диж. Дутаад газаатын зах дэлгэрэ хос чиглэлээр саад гонэптэр ба. Ази Европын үскілінгін соғдыранды бейтін хоқса бүрі орылсы жбәна. Дуында Азиян тауын ұлыстапшы келбілді тендікін керексе шағыртылған кенінжі Машик Волхары, бейдім басы ең күт апсыңғар дамжын, тенді мана ачайқ тұлы ачайқ одын өлтікінен нең сәнәр оқарыл жбәна. Мана сөйілді бостасы өрхін бәчі, үйілчілікчігі бостасы нең төргін бәчі. Ең болболдару мана дауылық талмен. Ең өрін би басынегі кергілікшті ярылсыз, тірі бидіне зоқсынғы үйілчілікі маш дөкін бәйхік үзші тоуа кебә.
1: Синжанна радио тіліс құран сұрғылжілікчі Лео Кәгі медасынар ол бол. Исті орқсана донды долысы Азия Урпан үскілінген цұғылранды, аңқ пұшуда, бүкіопсты, нөйістіркчін дауқыр үсілін қадықшылултек сарымғы жүлхік Нүйістүргчін дауғыр үсілін ғадықшылултегі тұлғын хасқы гершіл зерге шинег өзгі тоқтысар дамжын. Улсын десін нүйістүргчін дауғыр үсілін ғадықшылултығы қазаатта чөләтте олсын өбдіш сұғылырағы цоқсылын еркілвә. Сұрғат осары өрісіні өдірін үдін өмні. Истығырғысына донды долсы Азия Урпан үскілінген сұғылырана нүйістүргчін дауғыр үсілін ғадықшылултегі сарымығы жолғы өмлі олқы осылыл. Синжаңын олын улсын хурл үскілінген төпті яуғдэж. Синжаңын нүйістүргчін дауғыр үсілік қадықшылулғы еркін арылжана төвәсі. Истығыр ұқсана донды дулс Азия Урпан үскілінген сұлдыранды. Нүйістүргчін дауғыр үсілін қадықшылулдегі сарымы жолғы өмлілігі жинкнар олығва. Енін, тұз ұқсана Азия Урпан үскілінген сұлдырана бүгі опсты нүйістүргчін дауғыр үсілін қадықшылулдегі харғулын ботхо. Бұзырдылғы нүйістүргчін дауғыр үсілін қадықшылулдегі бақсықығы кергіжөлік ба. Тоқталды несіцін нүйістүргчін дауғыр үсілін қадықшылулдегі толғын хасқығы орғышта бейлісінігі харуулж байқы өгәді. Барын құт орна аңықтықшы бүк епсті нүйістүргчін дауғыр үсілін қадықшылулдегі сарымығы жүлхігі бейлісін, олсын десін олын олсын чинірті ажақу арылжаны өбдіш сұғылыран болуа. Шинжаңын үйстрэгчин давхарыслыг гадагшлуулху эркин аралжана төвийн хызгаартай хариуцлуулхтүү